0: de ni waye dirty work ni nyina eye papa wo mi koba koba na mami anya bi e di ahwe ye ye ya dwimu nyina no ye ye mami aye mami mami anu na waye bibia na su papa e ye wa o ma waye ko papa
1: ejapayo
0: ejapayo see blood is thicker than water blood is thicker than water.

0: ti momo bodi ana momra sedi shia na nyame onhyira obi bia mo amose mo adagye a mo frɛ nyame nhyira mo monkɔso ana muntie adom fm na adom no ebe dom mo ewo yesu kristo edimo yetie fu ade bia mo tie nkyerɛkyerɛ nyame onhyira mo bebre na mo introduce program ini adom fm e mankrofo na omuntie brini ebrini na na ye nyina elidi e de yakɔ osoro ahinie nu ewrade nhyira wonno mo na onka ho yehowa onni wachi mempae ni se kristo mie wani na wono ye said ya baya yesu ba osoro ahinie nu ye benya mu akɔ ewrade mie osoro emaw na oma ne nepa emene ewo jesus christ edim nyame onya okese meda wase sa odo wada ajemanye eye nyame pa Eda se ene no ye besan ehia bio. Shalom. Peace.
1: Amen.
0: Bye bye.